0: під покровом ночі.
1: О третій ночі реальність і легенди переплітаються. Ви слухайте програму «Під покровом ночі».

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда FM Україна. У світі медіа є гіганти, корпорації з мільйонами бюджетами, сотнями працівників і глобальними амбіціями. Але поруч із ними існують маленькі онлайн-станції. Чи можуть вони конкурувати з медіа-монстрами? Сьогодні спробуємо знайти відповідь.
0: «Техноніч».
1: Великі корпорації мають ресурси, величезні студії, маркетинг, відомих ведучих, доступ до ексклюзивного контенту. Вони можуть дозволити собі рекламні кампанії, які охоплюють мільйони. І здається, ніби тут нема шансів для маленьких гравців.
0: «Техноніч».
1: Та в онлайн-світі все трохи інакше. Маленька станція може бути гнучкішою, швидше реагувати на тренди, експериментувати з форматами. Їй не потрібні місяці погоджень, щоб спробувати нову рубрику чи запустити нічний ефір. І головне, вона може залишатися максимально близькою до слухача.
0: «Техноніч».
1: Великі корпорації часто орієнтуються на маси, але маленька станція може створювати нішевий контент. Музику для поціновувачів, локальні новини, авторські програми. Це формує спільноту, де слухачі відчувають себе не статистами, а частиною живого кола. І саме ця близькість стає конкурентною перевагою.
0: «Техноніч».
1: Є десятки історій, коли маленькі інтернет-станції починали з гаража чи навіть з ноутбука на кухні і ставали відомими у світі. Достатньо мати ідею, свій стиль і чесність у контенті, бо слухач завжди чує, коли це зроблено щиро.
0: «Техноніч».
1: Отже, маленька онлайн-станція цілком може конкурувати з великими корпораціями, але не в грошах чи масштабах. Її сила в атмосфері, близькості та унікальному контенті. І саме це змушує слухачів повертатися знову і знову. Ви слухали «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Маленькі голоси іноді звучать гучніше за великі корпорації.
0: «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна.
2: Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч. Коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля – і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чи його сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ завмирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом довгий час вважалася хворобою, але в епоху відродження і особливо в романтизмі вона була реабілітована як ознака глибокої місячної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
0: Під покровом ночі.
1: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Загадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва. Те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо іржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 4-та година ночі. Зовсім скоро світанок, але ніч ще не відпускає. Це програма «Під покровом ночі».

0: Літо. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо Ванда, FM Україна.
1: Я стану сильнішим, а поки під вишнями пишу довгі вірші, а ти дихаєш глибше, згадуєш нішу на шиї моїй вночі.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність – потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. І сьогодні у нас музична дуель – інтернет-радіо проти стрімінгових сервісів. З одного боку – живі ефіри, ведучі, атмосфера. З іншого – алгоритми, плейлисти на будь-який настрій і музика без перерви. Хто переможе у цій битві майбутнього?
0: «Техно-ніч».
1: Інтернет-радіо – це еволюція класичного FM. Воно зберегло головну фішку – відчуття живого ефіру. Ви слухаєте не просто музику, а шоу, голос ведучого, рубрики, інтригу. Інтернет додав свободу. Можна слухати будь-де, без кордонів і якість звуку краще. Плюс деякі станції пропонують подкасти та архіви. Тобто радіо перестало бути лише зараз.
0: «Техно-ніч».
1: А тепер про стрімінг. Spotify, Apple Music, YouTube Music – це не просто сервіси, а ваш особистий музичний всесвіт. Алгоритми вивчають вас, знають, що ви любите, підбирають плейлисти під настрій, роблять підбірки тільки для вас. І чесно, це зручно. Немає реклами, якщо ти платиш. Немає ведучого, який говорить, коли ти хочеш музику. Але тут і мінус. Усе дуже передбачувано. Сюрпризів майже немає. Усе за вашим смаком.
0: «Техно-ніч».
1: А тепер найцікавіше. Хто виграє? Стрімінг – це безумовно зручність і персоналізація, але радіо – це атмосфера, лайв-ефір, відчуття, що ти слухаєш разом з іншими, а не один на один з алгоритмом. І ще один момент – відкриття нової музики. На стрімінгу вам дають те, що ви вже любите. Радіо з часом ставить щось, що ви ніколи не шукали, і саме в цьому його магія.
0: «Техно-ніч».
1: Майбутнє, скоріше за все, симбіоз. Радіо піде у стрімінг, а стрімінг стане більш живим. Уже є інтерактивні шоу на Spotify, вже є інтернет-станції всередині стрімінгів. І, можливо, скоро у вас буде ведучий штучний інтелект, який одночасно діджей і друг. Але поки що у кожного своя сила.
0: «Техно-ніч».
1: Отже, хто переможе? Відповідь проста – ви. Бо саме ви обираєте те, що ближче саме вам. Це була «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся на хвилі майбутнього.
0: «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій, це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніші, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Літо придумали, щоб з ним була ти, щоб з ним була я, ловила зірки, палила мости.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки іншим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченної енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму. І що таке його знамениті повітряні ванни?
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми б назвали Франкліна першим у світі біохакером. Його ідея з повітряними ваннами – це не що інше, як рання форма загартовування та регуляції сну. Сучасна наука підтверджує, зниження температури тіла перед сном дійсно допомагає швидше заснути та покращує якість відпочинку. Франклін також був майстром глибокої роботи. Він розумів, що для створення чогось геніального потрібна повна відсутність подразників. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: П'ята година ночі. Темрява ще тримає свої секрети, але світанок уже близько. Ми встигнемо ще заглянути у таємниці.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Питання, яке сьогодні висить у повітрі, чи залишиться FM-радіо у світі, де є інтернет-радіо? У добу, коли музика в кишені, плейлисти створюють алгоритми, а улюблене шоу можна переслухати в подкасті. Так чи є місце для звичайного ефіру? Давайте розберемося.
0: Техноніч.
1: Здавалось, FM мало зникнути ще з появою MP3. Але він досі з нами. Чому? Бо він простий. Увімкнув приймач і слухаєш. Без Wi-Fi, без підписок, без реклами на кожному кроці. У багатьох країнах FM – це ще й основний канал для новин та екстрених повідомлень. Плюс уявіть далеку дорогу, де немає інтернету. Радіо рятує.
0: Техноніч.
1: Але інтернет-радіо змінило правила гри. Тепер ви можете слухати станцію з Нью-Йорка, сидячи у Львові. Або улюблене шоу без прив'язки до ефіру, у записі, коли зручно. А ще є кастомізація. Хочете лише джаз? Лише інді? Лише кавер-версії пісень 90-х? Будь ласка. І так, якість звуку, без шумів, без шипіння. Плюс інтеграція зі смартфонами, смарт-колонками, авто – усе робить інтернет-радіо універсальним.
0: Техноніч.
1: Тепер головне питання – чи зникне FM-радіо? Відповідь – ні. Але воно стане нішевим, як вініл чи касети. Його люблять за живість ефіру, за відчуття сюрпризу, адже не знає, що прозвучить далі. У FM є душа, якої немає у алгоритму. Але глобально – майбутнє за інтернет-радіо. Воно мобільне, інтерактивне і не має кордонів. FM залишиться для авто, для локальних новин, для тих, хто любить традиційний формат. Але молодь уже там, у діджиталі.
0: Техноніч.
1: Отже, чи виживе FM-радіо? Так, але не так, як ми його знаємо. Воно буде доступне для ностальгії та особливих моментів. Інтернет-радіо стане новою нормою. Доступною будь-де на будь-якому пристрої. А важливо, з часом ми взагалі перейдемо на персональні радіостанції від штучного інтелекту. Ну а про це у наступних випусках. З вами була Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тримаємо руку на пульсі майбутнього.
0: Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі, дорогі слухачі! Ви знову з нами під покровом нічної тиші на радіо «Ванда ФМ Україна». Сьогодні ми зазирнемо у вікна маленької майстерні в місті Дейтон, штат Огайо, наприкінці 19 століття. Там, серед запаху мастила, гумових шин та велосипедних рам, двоє братів Вілбур та Орвіл Райт готували найбільший зухвалий акт в історії людства. Вони не були професорами авіації, вони були механіками. Але поки весь світ вважав, що апарати важчі за повітря ніколи не злетять, ці двоє у тиші своїх нічних змін доводили зворотнє. Сьогодні ми розповімо, як велосипедна майстерня під світлом місяця стала місцем, де народилося небо.
0: Під покровом ночі.
1: Вдень брати Райт були успішними бізнесменами. Вони продавали та ремонтували велосипеди власної марки. Але як тільки сонце сідало і двері майстерні зачинялися на засув, починалося їхнє справжнє життя. Чому ніч була такою важливою?

0: підлітряних, тому що вони були першими, хто дійшов до польоту не як до магії, а як до інженерної задачі. У нічній тиші вони побудували власну аеродинамічну трубу – дерев'яний ящик, де за допомогою вентилятора вивчали поводження крила. Поки інші намагалися побудувати величезні двигуни, райти вночі вираховували підйомну силу та лобовий опір. Вони спереджалися до хрипоти, перевіряли сотні профілів крила і знову поверталися до розрахунків. Саме в ці нічні години вони зрозуміли головний секрет польоту. Птах не просто махає крилами, він керує своїм тілом у трьох площинах. Їхня майстерня стала храмом математики та фізики. Коли Дейтон спав, брати Райт вчили залізо та дерево бути слухняними повітрю. Це була виснажлива, невидима світу праця, де кожен міліметр деталі мав значення.
1: Під покровом ночі.
0: 17 грудня 1903 року їхній апарат «Флайер-1» піднявся в повітря лише на 12 секунд. Але ці секунди змінили все. Сьогодні, у 2026 році, ми сприймаємо перельоти між континентами як щось буденне. Ми відправляємо дрони на Марс і, до речі, перший вертоліт на іншій планеті – «Інженіті». Ніс у собі клаптик тканини з крила того самого першого літака братів Райт. Спадщина братів Райт – це не лише крила, це методологія. Вони навчили нас, що навіть найскладніша мрія розбивається на маленькі технічні кроки. Їхній гаражний підхід став основою для сучасної Кремнієвої долини та приватних космічних компаній. Психологія цього успіху – це поєднання фантастичної працьовитості та родинної підтримки. Вони довіряли один одному настільки, що могли продовжувати роботу, коли всі навколо сміялися. Це урок для кожного з нас. Якщо ви зараз у нічній тиші працюєте над чимось, що здається іншим неможливим, згадайте двох майстрів велосипедів. Вони теж починали з коліс, а закінчили зірками.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Наша подорож до майстерні братів Райт завершується. Вілбур колись сказав: якби ми чекали, поки все інше стане ідеальним, ми б ніколи нічого не почали. Вони не чекали ідеальних умов. Вони створювали їх самі, ніч за ніччю. Якщо ваша мрія зараз здається занадто важкою, щоб злетіти, дайте їй трохи більше часу в тиші. Можливо, саме сьогоднішня ніч стане тим вирішальним моментом, коли ваші ідеї нарешті відірвуться від землі. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна. Бажаємо вам високого польоту думок та спокійної ночі. Почуємося у наступному випуску, коли знову розкриємо таємниці тих, хто змінює світ, поки він спить.
1: Під покровом ночі.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привіт усім нічним мандрівникам! Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, без якої ви б зараз, ймовірно, не чули цього ефіру, не мали б світла у кімнаті та не змогли б зарядити свій смартфон. Ми говоримо про Ніколу Теслу. Людина-загадка, людина-блискавка, винахідник, який буквально створив 20-те століття. Поки світ боявся електрики, він приборкував її. Але сьогодні нас цікавить не стільки його змінний струм, стільки те, що відбувалося в його лабораторіях, коли сонце сідало за горизонт. Ласкаво просимо у світ генія, для якого ніч була єдиною справжньою реальністю.
0: Під покровом ночі.
1: Тесла був королем самотності. Він ніколи не був одружений, мав мало друзів і часто вечеряв наодинці в одному й тому ж готелі. Але ця самотність не була для нього тягарем. Вона була його інструментом. Тесла стверджував, що працює за особливим графіком. Він починав о 8 вечора і міг працювати до самого світанку. Найдивовижніше – це його метод. Поки інші винахідники робили сотні невдалих прототипів із заліза та дерева, Тесла будував свої машини в голові. У нічній тиші він міг візуалізувати складний двигун, запустити його у своїй уяві і через кілька тижнів перевірити, яка деталь зносилася. Саме вночі у своїх лабораторіях у Колорадо Спрінгс або на вежі Ворденкліф він проводив експерименти, які межували з магією. Уявіть собі, нічна темрява прерії і раптом будівлю пронизують величезні штучні блискавки, а навколо лампи загоряються просто в руках без жодних дротів. Тесла вірив, що ніч – це час, коли ефір, енергетичне поле Землі, стає найбільш чутливим до людського розуму. Він не просто винайшов радіо чи двигун. Він намагався викрасти уночі таємницю безкоштовної енергії для всього людства.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні Теслу часто називають святим покровителем сучасної науки. І це не перебільшення. Ще у 1900 році він описав пристрій, який сьогодні ми називаємо смартфоном. Він передбачив появу бездротового зв'язку, інтернету та навіть штучного інтелекту. Чому він випередив свій час на 100 років? Можливо, тому, що він не відволікався на денну метушню. Сучасні психологи вивчають феномен стану потоку, у якому працював Тесла. Коли ви настільки занурені в ідею, що час і простір перестають існувати, для Тесли цей потік був можливий лише у повній ізоляції. Його історія – це нагадування для всіх нас, хто працює вночі. Самотність – це не завжди ознака ізоляції від світу. Часто це спосіб краще цей світ зрозуміти. Тесла показав нам, що найсміливіші мрії потребують тиші, щоб стати реальністю. Він помер у готельному номері, майже забутий своїми сучасниками. Але сьогодні його ім'я – це синонім майбутнього. Якщо ви зараз наодинці зі своєю ідеєю, пам'ятайте, великі речі починаються з одного розуму, який наважився не спати, коли всі інші бачать сни.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша нічна зміна разом із Ніколою Теслою добігає кінця. Ми сподіваємося, що цей електричний заряд натхнення допоможе вам у ваших власних пошуках. Тесла казав, самотність – це секрет винаходів. У самотності народжуються ідеї, тож не бійтеся залишатися наодинці зі своїми думками. Хто знає, можливо, саме наступна година тиші принесе вам ту саму ідею, що змінить світ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть свій внутрішній вогонь, і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як розряди котушки Тесли. Почуємося на радіо «Ванда ФМ Україна». Ми завжди тут, під покровом ночі.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо Ванда ФМ Україна, і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
1: Під покровом ночі.
2: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхіміки вірили, що для того, щоб перетворити свинець на золото, потрібно спочатку трансформувати власну душу. І ніч була їхнім головним союзником. Чому саме ніч? По-перше, таємничість. У часи інквізиції за хімічні досліди можна було потрапити на вогнище, тому алхіміки ховалися під покровом темряви. По-друге, багато процесів, як-от дистиляція чи випаровування, тривали годинами і вимагали стабільної температури, яку легше було підтримувати в прохолоді нічного повітря. Але була й філософська причина. Алхіміки вважали, що темрява – це початковий стан матерії, нігредо – чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
1: Під покровом ночі.
2: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївного предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювання частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
1: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
2: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото, у роботі, у творчості чи у власних думках, не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
1: Під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна.

0: під покровом ночі.
1: В Україні 6 година ранку. Ніч віддала свої секрети. До нових зустрічей у програмі «Під покровом ночі».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

радіо Ванда FM Україна. Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою.
1: А коло тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
2: Час летить, не доженеш. Час покаже, хто є хто. Час іде, немає меж. Ти обираєш свій кордон. Коли стало все ясно, значить настав твій час.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда ФМ Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавав

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
2: Ночі я тобі так просто під гітару.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: радіо чарівного настрою. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Команда FM Україна.
1: Я колекціонер, я збираю твої торкання, твої бажання. Рахувала на пальцях, та нам того досить.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: без тебе зола.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.
4: Сховала совість, це випадковість. Показала наївність. Ти сказав, що

0: Ранковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка. І ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

Троян.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випадках.

оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації. Частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.

0: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
1: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
0: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
0: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: Ім'я. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua.
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне червневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там.

0: назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я іду. Твоя нова музична залежність.
1: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_tim Доєднуйтесь.
2: t.me/vmereji_tim Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: жінка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

Facts і робота Subways of Your Mind. Щойно ми послухали в етері радіо Ванда ФМ Україна. Ну і сьогодні можу сміливо сказати те, що так, за 11-річчям нас радіо Чарівного Настрою. Адже саме цього дня, 11 років тому, 21 червня, радіо Ванда ФМ Україна вперше вийшло в прямий етер. Ну і так, ми вже маємо можливість святкувати ці 11 років разом. Тому, друзі, пишіть наш вайбер та телеграм активний 097-221-5879. Ну і, звісно ж таки, друзі, нагадую вам про те, що після 12-ї години ми будемо в рамках відкритого етеру на радіо Ванда ФМ Україна. Так, будемо приймати ваші повідомлення, будемо приймати ваші привітання. Ну а ще найголовніше, будемо приймати дзвінки в студію, тому що номер нашої студії зараз для вас активний. Ну а далі залишаю вас музичній компанії Тіни Кароль. Слухаємо роботу під назвою «Люблю його». Саме так ця композиція і називається. Ми її вже слухаємо на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Комерційна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: і привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне червневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: справжні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Rimini Project і робота «To be or not to be», «Бути чи не бути». Щойно ми послухали в етері радіо «Ванда FM Україна». 11:49 нам показують студійні годинники. Ну і менш ніж 10 хвилин залишається до того, коли ми почнемо відкритий етер радіо «Ванда FM Україна», де ви маєте можливість доєднуватися до того, щоб привітати нашу радіостанцію з 11-річчям. Так, сьогодні маємо чудово прекрасну нагоду, чудове прекрасне свято. 11 років тут в етері. Тому що так, мабуть, ні для кого не секрет, ті, хто знають про радіо «Ванда FM Україна» більш детальніше, що 21 червня в 2015 році у 18:30 ми вперше вийшли в прямий етер. Так, ну і буквально за два дні до запуску ми сповіщали всіх, хто тоді був підписаний. Боже, боронь Боже, це пригадувати. Зараз на сторінку ВКонтакті була у нас, до речі, один із популярних ресурсів. Так, ми сповіщали про те, що ми запускаємося, так, нас можна буде слухати. І, знаєте, 11 років пройшли, ну, як одна мить, і дай Бог дочекатися на рік цієї днини, як там нас на Буковині прийнято казати, так, ми обов'язково будемо тішити вас знову і знову улюбленою музикою, до речі, рідного настрою тут на хвилі радіо «Ванда FM Україна». Я, Вадим Гулунга, буду разом з вами, буду приймати ваші повідомлення, буду приймати ваші дзвінки, які ви будете робити на наш студійний телефон. Він ще, до речі, у нас зараз активний. 097-221-58-79. Маєте можливість вже навіть телефонувати до студії. Або й після 12-ї години. Так буде більше символічніше, так, щоб вас почули і щоб ви змогли привітати найулюбленішу радіостанцію, при цьому ще й найчарівнішу з 11-річчям тут в прямому етері. Бачу, що повідомлення перші у нас уже надходять на наші меседжері. Хто ж привітав, так? І більш детальніші тексти, все це буде після 12-ї. Ну, а зараз будемо поринати в митці вінтажну разом з проєктом «Вінтажний настрій» від нашого партнера музичного проєкту «Мелодіон». Вже за мить обов'язково з вами тут я зустрічаюсь після 12-ї години, тож обов'язково готуйте свої Viber, Telegram і заходьте на наш сайт radio1fm.pp.ua. Вже дві кнопочки там зараз активні. Так, є кнопочка написати нам на Viber і написати на Telegram. Натискайте, пишете, і ми обов'язково зачитаємо ваші повідомлення тут в прямому етері. Будемо зачитувати все це наживо, тож будьте з нами на хвилі чарівного настрою.

0: дівчинка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: 11-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: Уху! 12.04 нам показує студійні годинники. Вітаннячка всім, хто слухає радіо Ванда FM Україна. 21 червня у нас сьогодні показують календарі, а це означає, що сьогодні тут ми вперше виходимо з відкритим метером, так, і сьогодні маємо можливість робити невеличке свято тут на радіо Ванда FM Україна. Так, 11 років сьогодні нам, вам великий подаруночок тут, це наш відкритий радіоефір, так, маєте можливість писати свої повідомлення, Viber, Telegram активний, ну і студійний телефон теж активний, маєте можливість навіть дотелефонуватися до студії за номером 097-221-5879. Нагадаю, що номер також ви маєте можливість не шукати десь, переписувати, так, а маєте можливість зайти вже на наш сайт radiovandafm.pp.ua. Достатньо просто натиснути на будь-яку із кнопок, чи написати на Telegram, чи написати на Viber, і ваше повідомлення ми обов'язково прочитаємо тут в прямому етері. Ще раз наголошую, 097-221-5879. Це наш Viber та Telegram. Вже пишіть свої привітання, свої повідомлення, які ви хочете почути тут в етері радіо Ванда FM Україна. В честь 11-ї річниці навіть готові прийняти ваші, як там кажуть, замовлення музичні. Можливо, навіть комусь привіт передати хочете. Я розумію, що через радіоефір так це звучить якось набагато цікавіше, більш таємниче, ніж через те, щоб писати самостійно в епоху соцмереж. Ну, у будь-якому випадку, до є доєднуйтесь. 097-221-5879 – це наш Viber та Telegram. Ну і приймаємо ваші привітання. Сьогодні 11 років нам, а великий подарунок в вигляді відкритого етеру дістається саме вам. Ну а ми продовжуємо слухати музику для чарівного настрою і далі слухаємо свіжачок від Монатіка. Робота називається «Тому що», тож будемо робити гучніше.

0: А що?
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
3: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується цей відкритий етер, який ви маєте можливість слухати на нашому сайті radiovandafm.pp.ua, тож обов'язково заходьте, натискайте на кнопку «Слухати радіо» і слухайте нас абсолютно з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Також хочу вам нагадати про те, що нас можна слухати і на більшості мобільних застосунках. Це онлайн-радіо Бокс, Радіо Гарден, Тюн Ін Радіо, MyTuner, радіо Ванда ФМ України є абсолютно всюди. Також нагадаю про те, що у нас працює і студійний телефон, уже маєте можливість телефонувати до студії 097-221-5879. Так, це номер нашої студії, куди ви маєте можливість зателефонувати і навіть поспілкуватися тут наживо в прямому етері радіо Ванда ФМ Україна. Зовсім скоро будемо приступати до перших повідомлень, які надійшли на наш Viber та Telegram. Ще раз нагадаю, що номер і кнопку для того, щоб в один клік зв'язатися, так, можна знайти на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії Євгенії Власової. Слухаємо роботу під назвою «Відчуття». Так, будемо робити гучніше і будемо, як і всі 11 років, так разом з вами триматися на хвилі чарівного настрою. Тож будьте з нами.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: 12.13 нам показує студійні годинники. 21 червня у нас сьогодні за календарем. Ну і святкуємо ми 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна тут разом з вами. 097-221-5879 – це номер нашого вайбера та телеграма і номер нашої студії, до речі. Маєте можливість дотелефонуватися до прямого етеру і маєте можливість сказати декілька приємних слів, привітання, так. Ну і маєте можливість не тільки нам дати привітання тут в етері, маєте можливість привітати когось зі своїх рідних та близьких, тому що так, зовсім скоро, так, вже будемо приступати до тої першої партії повідомлень, яка нам буде надходити на наші студійні меседжері. Ну і будемо з радістю приймати ваші дзвінки тут за номером 097-221-5879. Ну і почуєте ще навіть неймовірні факти про нашу радіостанцію, які, мабуть, точно ніхто не знав, або хтось і не здогадувався про те, як взагалі таке може бути тут в прямому етері. Так, друзі, може бути таке, що ми готові навіть розповісти про наші перші музичні вподобання, і хтось буде думати, а що це дійсно насправді таке було? Так, це дійсно насправді таке було, і це історія. Так, з 22-го року, одразу скажу, забіжу наперед, це історія. Ну, а зараз Гармайт і Роян, робота Жене Свипа в етері радіо Ван ФМ Україна в честь 11-ї річниці нашого радіо етеру. І нагадаю, Viber та Telegram 097-221-5879, наш сайт radiovandfm.pp.ua вже активний. Тож обов'язково заходьте і телефонуйте, і пишіть.

0: 11 річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 12:19 нам показують студійні годинники. Вітання всім, хто долучився до прослуховування радіо Ванда ФМ Україна. Ми тут працюємо наживо, навіть в неділю, тому що сьогодні в неділю припала дуже чудова, прекрасна дата під назвою 11 річчя радіо Ванда ФМ Україна. Надійшло нам уже декілька повідомлень на наш Viber та Telegram. До речі, зараз відкриваю Telegram. Перше, що я бачу, це повідомлення від нашої слухачки Катерини, яка вітає радіо Ванда ФМ Україна з 11-річчям. Особливо вітання хоче передати тій людині, яка саме зараз знаходиться тут за кермом. Так, у руля, як там кажуть. До речі, нам слухачка Катерина пишається. Каже, що той радіоведучий, який тут зараз знає, тут говорить, неймовірна людина. І так, ця людина ідеальна. Твоя праця, твоя відданість справі та твій талант заслуговують на захоплення. Твоє радіо – це настрій на цілий день, усмішки для слухачів і тепло, яке ти даруєш людям через ефір. Бажаю тобі натхнення, успіхів, нових завершень, щоб радіо Ванда ФМ Україна ще багато років радувала своїх слухачів. Так, люблю і безмежно пишаємося цією роботою. Так, це повідомлення надійшло від нашої слухачки Катерини. Ну і в цей момент так по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Тому, друзі, ви знаєте, що можна що можна побажати нашим сусідям, так, які хочуть зробити все для того, щоб ми не мали можливості святкувати тут 11 річчя. Оголошена повітряна тривога. Тому, друзі, переходьте в укриття там або сховище, залишайтеся в безпечних місцях до моменту відбою повітряної тривоги. Ну і, звісно ж таки, слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Ну і саме зараз буде інформація про повітряну тривогу, тому всі, хто зараз слухає нас, не лякайтеся.
3: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
2: От за вікном радіо Ванда ФМ Україна вже зараз сирена якраз таки звучить, що сповіщає нас про те, що повітряна тривога. Тому, друзі, ще раз закликаю всіх, хто слухає нас, так, перебувайте в укриттях та бомбосховищах і ще що найголовніше, слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Як повідомляють наші повітряні сили, по всій Україні ракетна небезпека через те, що зафіксовано зліт оцієї бляшанки під назвою МІГ-31К. Ми дуже сильно бажаємо пілотам не долетіти до цієї цілі, а просто впасти десь якраз таки на злітній смузі, аби перестати кошмарити людей. Ну і нагадаю, що у нас працює наш сайт radiovandfm.pp.ua. Обов'язково заходьте, натискайте на кнопку написати на Telegram та Viber. Ну а ще найголовніше, так, дзвоніть, номер нашої студії активний. Ну а після невеличкої паузи обов'язково продовжимо читати ще ваші повідомлення, які ви нам надсилаєте на наші меседжері. Ну і будемо приймати ваші дзвіночки.
1: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
4: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток Радіо Дім одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток Радіо Дім. І радіо завжди з тобою.
6: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
7: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
8: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
9: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
8: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
10: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
11: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
12: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
11: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
13: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
14: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда ФМ Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: 12.29, без 5 секунд, щойно нам показують годинники, а ні, вже 12.30. Відкритий етер радіо Ванда ФМ Україна триває. Ну і нагадаю про те, що у нас є студійний вайбер та телеграм 097-221-5879, є повідомлення. Ну і зараз буду повідомлення зачитувати, а трошечки щось у нас тут насипається. Так, наша постійна слухачка Віталія пише на наш телеграм 097-221-5879. Нагадаю, що в один клік можна якраз знайти номер, так, і знайти чат на нашому сайті radiovandfm.pp.ua. Привіт-привіт! Вітаю твою чудову радіостанцію з 11-річчям. Бажаю, щоб ефір завжди був наповнений гарною музикою, цікавими новинами, щирими емоціями та неймовірною енергією. Нехай хвилі вашого радіо долають будь-які відстані, збираючи навколо себе все більше і більше вдячних слухачів. Нехай рейтинги зростають швидше, ніж ранкова кава закінчується у ведучих. Так, рейтинги зростають швидше, кава нехай буде вічною, так само, як і рейтинги, без цього нікуди. А кожен новий день приносить яскраві ідеї, круті проєкти та море позитиву. Зі святом, процвітання, натхнення, гучних успіхів і ще багато-багато років на улюбленій хвилі. Дякую, пані Віталія, що з нами. Пишете на наш меседжер, так, це дуже приємно, що надходять повідомлення, так, звідусілім. Також нам пише наш постійний слухач Конрад, який теж частенько контактує з нашою радіостанцією. Вже цілих 11 років, аж не віриться, що так багато. Вітаю з таким чудовим святом, розвитку сил, натхнення, зробити ще більше, та головне, щоб нарешті настав мир. Пане Конрад, я теж і мільйони українців, так, всі українці хочуть, щоб нарешті настав той довгоочікуваний мир, щоб нарешті настала та довгоочікувана перемога. Тож обов'язково, друзі, нагадую, що потрібно донатити для того, щоб підтримувати наших козаків і козачок, завдяки кому ми маємо можливість бути тут в прямому етері. Ну і маємо можливість навіть влаштовувати таке невеличке міні-свято тут в прямому етері. Так, і Віктор Трощій нам пише: вітаю з 11-річчям радіостанції. Пане Вікторе, дякую і вам за те, що ви тут з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нагадаю, що у нас працює наш сайт radiovandafm.pp.ua, тож обов'язково заходьте, натискайте на кнопку «Написати на Viber» або «Написати на Telegram» і пишіть своє привітання, повідомлення. Ну і питання, які я хотів сказати, буде звучати для наших гостей. Так, в майбутньому знову будемо відновлювати ту гостьову програму Ванда ФМ Ексклюзив, так, на радіо Ванда ФМ Україна буде звучати. Ну і свої питання теж маєте можливість писати нашим гостям тут в прямому етері. Ну а зараз маєте можливість і привітання для нас, для когось з ваших рідних та близьких тут озвучити, написати і навіть озвучити тут в прямому етері. 097-221-5879 – це наші Viber і Telegram і студійний телефон, тож обов'язково телефонуйте, будемо приймати ваші дзвіночки, якщо ви обов'язково дозвонитесь. Далі в нас буде інформація про погоду на сьогодні, чим нас тішитиме погода, так, сьогодні у прекрасну святкову неділю 21 червня, все це ми обов'язково дізнаємося. Ну і ще раз нагадаю, що ми сьогодні святкуємо 11 років радіо Ванда ФМ Україна, і тут разом з вами будемо в прямому етері спілкуватися. Тож пишіть, телефонуйте до нашої студії. Ну і ще найголовніше, слухайте улюблену музику разом з нами. Нагадаю, що повітряна тривога по всій Україні триває. Тож обов'язково перебувайте в укриттях та бомбосховищах. Так, бачу, що Одеська, Миколаївська і Херсонська області відбій. Всі решта України повітряна тривога, за винятком Луганської області і тимчасово окупованого Криму. Слідкуйте за офіційною інформацією, вірте в Збройні Сили України, донайте, підтримуйте. Ну і ще найголовніше, залишайтеся з нами на хвилі чарівного настрою. Будьте з нами.
0: Соціальна реклама.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
2: Великий святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
2: Геомагнітна обстановка. І ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець. І магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: На радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер. 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: 12.41 нам показує студійні годинники. Неділя, 21 червня. У нас сьогодні за календарем святковий етер радіо Ванда ФМ Україна триває. Ну і нагадаю, що вже оголосили про відбій загрози по МіГ-31К, тож маємо можливість зараз займатися своїми справами, ну і маємо можливість слухати улюблену музику на радіо Ванда ФМ Україна. Нагадаю, що сьогодні, так, в честь 11-річчя нашої радіостанції, ми влаштували тут невеличкий великий етер, де ви маєте можливість бути гостями, так, нашого ефіру, маєте можливість дзвонити до студії за номером 097-221-5879, ну і маєте можливість саме зараз поділитися своїми привітаннями, своїми побажаннями для нас, тим паче, що ми 11 років працюємо. Мені ж, чесно, самому не віриться, що ми нарешті дійшли до того моменту, що радіо Ванда ФМ Україна працює 11 років в етері. Я пригадую всю цю історію, коли все це починалося. Починалося все з 1 квітня 2015 року, коли я готовий навіть поділитися цією історією, так, зазвичай її розповідав всім, хто мене перепитував, як взагалі виникли ідея по створенню радіо Ванда ФМ Україна. А все почалося з 1 квітня в 15-му році, коли в Криму окупанти російські, так, закрили головні кримсько-татарські медіа. Це телеканал ОТР, це дитячий телеканал Лілія, це радіо Мійдан, кримсько-татарське радіо, так. І у мене після цього виникла ідея на рахунок того, щоб щось створити своє. Ну, створити не те, що своє, так, а створити щось таке нетипове, але, ну, своє радіо, так. І буквально 2,5 місяці підбору музичної бази, а я дотепер пригадую, що музична база була, ну, дуже маленькою, так, але мала чим похвалитися ця музична база. Так, це була незвична музика для українського радіоефіру, так, але 21 червня 18.30 в 2015 році, так, перше прозвучали позивні радіо Ванда ФМ Україна. І я розраховував на те, що цей проект буде довговічним, довготривалим. Це не буде проект одноденка, як зазвичай декілька моїх знайомих так взяли і запускали в прямому етері, так, казали, що буду мати своє радіо. Так і вийшло. Ну, типова одноденка, яка не пробула навіть не те, що року, бувало, що навіть місяця не пробувало, люди просто бували, закидали цю справу і сказали, ні, не хочу, не буду я займатися радіо. Ну, а я дуже тішуся тому факту, що я маю можливість тут з вами поділитися цими враженнями, маю можливість створювати тут контент в ефірі радіо Ванда ФМ Україна. І мене дуже тішить той факт, що люди слухають радіо, людям це подобається, і якщо людям це подобається, то варто займатися цією справою і надалі. І, друзі, нагадую вам про те, що завдяки нашим Збройним силам, так, проект Ванда ФМ Україна зберіг свої існування, завдяки тому, що цей проект є повністю українським, так, і так і залишився цей проект Ванда ФМ Україна. Люди там доперепитували, як воно ще живе. Так, воно ще живе, воно працює, воно активне. Має можливість розважати всіх, хто зараз налаштований. До речі, нагадую, що нас можна слухати на сайті Радіо Ванда ФМ Україна, radiovandafm.pp.ua, тож обов'язково заходьте, долучайтеся і пишіть 097-221-5879, це наш Viber та Telegram. Саме туди маєте можливість відправляти свої повідомлення, свої враження. Так, маєте можливість ділитися своїми враженнями про те, як ви дізналися про існування радіо Ванда ФМ Україна, чим вас вразила ця радіостанція і чим вона відрізняється від типових FM-них радіостанцій, які працюють у нас в країні. Все це обов'язково розписуйте, пишіть і пишіть, і ми все це обов'язково зачитаємо. Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна триває. Замить будемо слухати Тоні Матвієнко з роботою містами. Так, незважаючи на те, в яких містах ви знаходитесь, бажано, щоб це не росіянські міста були, так, долучайтеся, обов'язково зачитаємо ваші повідомлення, будемо навіть з вами спілкуватися тут в прямому етері. Відкритий етер триває, ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. У нас сьогодні до вечора є багато про що поговорити.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Музика, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: 11-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: Вже 13-ту годину нам показують студійні годинники, ну і перша година так от уже взяла і непомітно прилетіла. Радіо Ванда FM Україна продовжує своє мовлення, незважаючи ні на що, незважаючи ні на кого, як нас москалі тільки не намагалися, до речі, в 22-му році так атакувати, і атакували і до 22-го року активно, то DDoS-атаки, то різноманітні повідомлення, які взагалі не несуть ніякого сенсу, так надсилали на наші меседжері з погрозами. Ну, бачите, ми і це пережили, і маємо можливість переживати з вами зараз тут приємні моменти, незважаючи на те, що війна триває, але бачите, коли, як не зараз, потрібно творити та витворяти хвилю хітового настрою. Відкритий етер, до речі, має можливість для вас, так, тут можливість написати на нашому меседжері 097-221-5879 свої повідомлення і подзвонити до нас в студію, тож маєте можливість привітати нас з 11-річчям. Ну і з новою годиною вриваємось з Енріке Іглесіас і Марія Бекера. Будемо слухати роботу Азіз Ла Віда. Тож будьте з нами на радіо Ванда FM Україна. Ну і пам'ятайте про те, що ми 11 років. Ну зовсім скоро буде цей довгоочікуваний момент, коли ми вперше вийшли до прямого етеру, так вийшли в прямий етер, так і маємо можливість офіційно відзначити то офіційне народження радіостанції, так в той момент, коли радіо вперше вийшло в прямий ефір. Тож будьте з нами.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.

0: 11-річчю у радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: 13.07 нам показують годинники, 21 червня у нас сьогодні за календарем, ну і радіо Ванда FM Україна тут в прямому етері, так вже 11 років без декількох годин. Нагадаю, що саме цього дня, 11 років тому, так у 2015 році далекому, в 18.30, можна так сказати, офіційно народилось радіо Ванда FM Україна. Так з'явилися в етері перші позивні цієї радіостанції, ну і пролунала перша музика. Перша пісня, яка відкрила радіо Етер, вона не була українською, вона була взагалі східного походження. Скажу, навіть більше, багато пісень східного походження тоді займали хороші якраз такі позиції, хороші ротації тут в етері радіо Ван ФМ Україна. І скажу ось що, що у 2022 році ми позбавилися цієї музики, тобто її, вона більше не звучить в прямому ефірі у нас на радіо, а це означає, що зараз етер поповнюють, ну, в першу чергу українські треки, так, українські виконавці, це вже починаючи з 2016 року, якраз таки ще з'явилися до введення мовних квот на радіо. Ну і починаючи з 2022 року українські треки набрали все більше якраз таки популярності, для когось так популярності, для когось тут необхідності, тому що так, якщо не просувати українську музику, то мали би можливість, боронь Боже, слухати ото вороже, ото москальське, яке нам ось багато-багато хто нам вбивав ті голови. Я ще дотепер пригадую, це жахливе дитинство, так, коли доводилось не по своїй волі слухати багато москальського контенту. Слава Богу, у нас уже цього немає. Тож будемо слухати своє, будемо слухати українське. Ну і далі в якості підтримки української музики будемо слухати Кузьму Скрябіна і композицію «Танго». Тож будемо обов'язково тут і танцювати, так, в честь 11-річчя радіо Ван ФМ Україна. Ну і нагадаю про те, що у нас працює сайт radiovanfm.pp.ua. Вже заходьте, тисніть на кнопку написати на Viber і написати на Telegram. Ну і ваше повідомлення прозвучить в прямому етері. Ну і дзвоніть до нашої студії за цим номером. Ще раз нагадаю, 097-221-5879. Ну а ми слухаємо «Танго» від Кузьми Скрябіна.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна. 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується відкритий етер. 13:13. Боже, яка красива цифра у нас тут щойно якраз нам показують студійні годинники. Ну і, друзі, так, 11 років ми тут працюємо в прямому етері. Маємо можливість вас розважати. Ну а ще, що найголовніше, маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Ну і ви доєднуйтесь до нашого вайбера та телеграма. До речі, нагадаю, що номер можна знайти на нашому сайті radiovandafm.pp.ua, тож обов'язково заходьте, так, і натискайте на кнопку «Написати на телеграм», «Написати на вайбер», і саме ваше повідомлення прозвучить в прямому етері. Ну а ми вже поринаємо, не повірите, в 1997 рік разом з музичним колективом «Аква», який вирішив нещодавно розпастися, так, і, мабуть, їхню нашумілу композицію ми будемо слухати. Називається вона «Барбі Герл». Ми будемо цю пісню слухати, ну і будемо робити гучніше. Відкритий етер триває. Пишіть вайбер, телеграм і дзвоніть до студії. Приймемо обов'язково ваш дзвіночок.

0: 13-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-58-79 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: Тож, друзі, творіть та витворяйте святковий радіонастрій разом з нами і пишіть 097-221-58-79, це номер нашого вайбера та телеграма, ну і номер нашої студії, до речі, теж активний саме за цим номером, тож маєте можливість телефонувати до студії. Ну і нагадаю вам про те, що ми не тільки так просто тут спілкуємося про все і ні про що, як там зазвичай прийнято в народі казати, так? Ну і хочу зараз зробити такий невеличкий рекомендаціон. Якось в стрічці в інстаграмі мені попалася сторінка молодої, юної, так, української співачки, у якої є творче сценічне ім'я Ефа. Так от, ви мали можливість почути її композиції. Так, це «Сонце», це «Там, де далеко», мабуть, одна із її найпопулярніших композицій – це «Борги». Ну, а зараз в рамках нашого відкритого етеру я хочу, щоб ми всі ексклюзивно послухали композицію, яка називається «Дівчина із потяга». Так, ця пісня от нещодавно вийшла. Тож, бачу, що коментарі дуже тішать, що почули, один із користувачів почув на концерті у Збаражі цю пісню і тільки щойно знайшов її. Файна пісня. Є навіть, ну, є дуже гарні коментарі стосовно її творчості, тож маю можливість вам її порекомендувати. Тож, шукайте в своїх плейлістах, там YouTube Music, Apple Music, Spotify, де тільки можна, Ефа, і слухайте її музику. Ну і слухаємо її тут, в етері радіо Ванда FM Україна. «Дівчина із потяга» вперше в нашому радіо етері, тож будемо робити гучніше, ну і будемо підтримувати своє.

0: 11-те річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується. Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
1: 13:22 нам показують студійні годинники. Ну і нагадаю, що у нас сьогодні радіо Ванда ФМ Україна відзначає своє 11-те річчя. Так, ми в етері, ми мовимо, ми транслюємось, нас чути. До речі, є про те, як нас чути. Маєте можливість відписатись через наші меседжері Viber та Telegram 097-221-58-79. Обов'язково скажіть, що прийом чудовий, так, для того, щоб, так, ну і москалям зробити такий цікавий прийом, так, щоб сказати про те, що ми мовимо, сервера наші не впали, сервера наші працюють, тому що я пригадую той момент, коли ще на початку червня, так, ще в 2022 році москалі проводили масову DDoS-атаку і намагалися поглушити наші сервера, намагалися їх покласти через надмірно велику кількість запитів, і скажу ось що потім вони у своїх тих телеграм-канальчиках розповсюджували інформацію про те, що як щось радіо Ванда ФМ Україна може представити, якщо їхні сервера насправді лежать. Так от, що з мордою? Хотів би я спитати тих, хто писав усю цю чепушню, тому що ми маємо можливість працювати, ми маємо можливість зараз всіх тішити улюбленою музикою, ну і я маю можливість сказати всім москальським хакерам, щоб ішли вони вслід за руським воєнним кораблем. Ну а ми продовжуємо тут бути. І, до речі, що спитати у чати GPT, давайте, можете порадити. Viber та Telegram 097-221-58-79 і наша студія, номер нашої студії зараз активний, то телефонуйте. Дорофієва замить до нас увірветься, тож будемо робити гучніше.
0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
7: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
6: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
8: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
9: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
10: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Telegram за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_team. Доєднуйтесь.
8: t.me/vmereji_team.
12: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: 20-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 13.30 нам показують студійні годинники. Вже півтори години ми тут в прямому етері. Вас розважаємо, тішимо своєю присутністю. Ну, хоча дехто мене спитає, в сенсі, в неділю ви працюєте? Так, сьогодні у нас не проста неділя, сьогодні у нас неділя святкова, тому що сьогодні, в 21 червня, так, для нас це дуже особлива дата. Радіо Ванда ФМ Україна вперше вийшло в етер 11 років тому, но тільки повірте, це що 11 років ми тут працюємо для вас, маємо можливість для вас включати і виключати улюблену музику, можливо, навіть для когось не улюблену, ну і маємо можливість включати дещо інше, ніж музику. От маємо можливість включити мікрофон і щось там в нього поговорити. Чому я дуже сильно тішусь, чому я дуже сильно радий. Ну, якщо ви теж хочете поговорити, будь ласка, номер є на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Вже заходьте, маєте можливість нам писати. Вайбер та Телеграм у нас зараз активний, тож обов'язково долучайтеся. Ну і будемо творити та витворяти для вас маленьке свято разом. Так, будемо не банкети тут в прямому етері, звісно ж, влаштовувати до банкетів, ми ще обов'язково дійдемо. Рано чи пізно обов'язково вони мають бути. Ну, а зараз, що би я дуже сильно хотів, дуже би сильно хотів вас залишити в музичній компанії Орвак з роботою Stray a Little Longer, саме так називається наступна робота, яка буде лунати. Ну і після цього, так, про погоду будемо говорити, трошки поговоримо про те, чим нас тішиме погода по Україні взагалом. Про погоду в нашому прекрасному місті Чернівців, ну і для метеозалежних слухачів теж є цікава інформація. Так, ми про метеозалежних слухачів теж турбуємося, так, радіо Ванда ФМ Україна не тільки розважає, але і оберігає, так, оберігає слухачів від поганого, що може тільки принести погода. Ну і, звісно ж таки, так, обов'язково залишайтеся з нами тут, тому що радіо Ванда ФМ Україна обов'язково буде звучати, незважаючи ні на що і ні на кого. Замить уже почуємося в рамках нашого відкритого етеру, тож не залишайте нас, а залишайтеся з нами. І пишіть, номер нашої студії є на сайті radiovandafm.pp.ua. Пишіть і дзвоніть, це обов'язково.
1: Соціальна реклама.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.
2: Великий святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
4: інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
2: Геоманітна обстановка і ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геоманітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою, енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце. Святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: 11 річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 13.41 нам показують студійні годинники. Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна триває. Ну і, до речі, про нашу радіостанцію. Сьогодні ми відзначаємо 11-те річчя. Ну і, до речі, про музичне наповнення. От нещодавно ми слухали Наді Дорофєєву і роботу «Спитай у чата GPT». Так от, я зараз хочу вам розповісти про те, що ж насправді відповів мені чат GPT.

0: Формат. Так, давайте зараз будемо переконуватися, чи точно він правильно нам написав формати. Формат переважно поп, топ 40 AC, але з досить широким міксом музики. В Атарі заявлені українські, західні та кримсько-татарські виконавці. Як про це нам пише ChatGPT. Так, в цьому плані він тут нам не збрехав. Так, кримсько-татарські виконавці у нас були присутні, ми їх крутили. За роки запускали тематичні канали Ванда FM Дискотека. Так, був у нас такий, я думаю, хтось старожилів пригадує, ще такий був канал у 2017 році, у 16-17 роках, так? Ванда FM і Run Music був такий у нас у 17 році, ми запустили, у 22 році закрили, патріотичні хіти, топ-хітс, оновлений український напрямок Ukr-New-Hits. У себе на сайті позиціонують себе як проєкт, що підтримує молодих виконавців та співпрацював, чомусь каже ChatGPT, що співпрацював в минулому часі. Ми і далі продовжуємо співпрацювати з музичними лейблами. Якщо цікаво послухати або подивитися опис проєкту, навіть переводить на офіційний сайт нашої радіостанції radiovandafm.pp.ua. Так от, так, в принципі, тут ChatGPT аж ніяк не помилився, тому тут сміливо можна сказати, що він сказав повністю, абсолютно всю правду про нашу радіостанцію. Ну і у вас теж є можливість поділитися своїми враженнями про нашу радіостанцію, як ви її знайшли, що почули вперше і які враження залишилися. Номер нашого вайбера та телеграма є у нас на сайті radiovandafm.pp.ua. Тож обов'язково доєднуйтеся, натискайте на кнопку написати на телеграм або на вайбер і слухайте нас так через наш сайт radiovandafm.pp.ua. Будемо слухати по-справжньому літню композицію від Аліни Кош вже за мить. Тож будьте з нами на хвилі чарівного настрою Ванда FM Україна.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2000

0: 24-му році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Telegram за нікнеймом «В мережі» Team. Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі» t.me/в мережі Team. Доєднуйтесь! t.me/в мережі Team.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: терплю.
1: На радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер.
2: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
3: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується наш відкритий етер. 13.50 нам показують студійні годинники. Ну і я, Вадим Голунга, разом з вами майже другу годину тут в етері. От що тільки наші тречани, до речі, не роблять, тому що тільки зайшов і другий пост, який мені взагалі попався у стрічці, про те, що, о боже, я цього не знав, виявляється, що відомий діджей Тежук, так, який зробив ще відомий трек «Амага», так, насправді з Чернівців. І щоб ви розуміли, я коли побачив другий пост на сьогодні, і це буквально за цю годину, я таки думаю, зараз точно обов'язково має бути і третій, і п'ятий, десятий, і п'ятдесятий пост про те, що, ну, ніхто не знав про те, що Тарас Жук з Чернівців. Ну, як взагалі таке можливо? Ну, я не знаю. Ну, ми будемо далі слухати роботу «Амага», так, у спільному виконанні з Аліною Паш, і після цього будемо перенати в вінтажну епоху разом з проектом «Вінтажний настрій» від нашого партнера проекту «Мелодіон». Ну і нагадаю про те, що відкритий етер триває. Ну і наш Viber та Telegram працює, тож обов'язково заходьте на сайт radiovandfm.pp.ua і обов'язково так знаходьте номер і пишіть, навіть телефонуйте до студії, обов'язково будемо приймати ваші дзвіночки. Зараз от Жук і Аліна Паш вже в етері грають на задньому плані і не будуть грати на задньому плані, я поставлю їх на передній план. І після цього поринаємо вінтажну епоху. І не сумуйте, я Вадим Голунга, буду разом з вами.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
1: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
2: Реклама.
3: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
4: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама.
1: До зустрічі у наступних випусках.

0: 11-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: Ось уже і вриваємося в другу годину разом з нашим радіомарафоном «Відкритий етер» радіо Ванда FM України, який присвячений 11-річчю нашої радіостанції. Ви маєте можливість долучатися до привітань нам, можна в честь нашого 11-річчя. Ну і в когось, якщо є близькі та знайомі, які сьогодні мають теж своє особливе свято, так, маєте можливість їх теж привітати. Пишіть, Viber та Telegram активний. Ну а номер ви маєте можливість знайти на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Також нагадаю, що за цим номером, так, який підключений і до Телеграма, і до Вайбера, ви маєте можливість телефонувати і до нашої студії, так що маєте можливість когось привітати. Можливо, навіть і прикольчик хочете погнати, бажано в межах розумного, так, тому що, ну, на секундочку, ми в радіоефірі зараз. Які приколи не в межах розумного взагалі можуть бути? Уже вриваємося в нову музичну годину разом з ДМ і Темра, робота «А може ти мене полюбиш» нам буде складати музичну компанію. Ну і я, Вадим Гулунга, так, теж вам буду обов'язково складати компанію. Ну а ви пишіть і дзвоніть обов'язково. З кимось із вас будемо рано чи пізно впродовж цього етеру розпілкуватися.
1: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM Україна.

0: 13-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: 14.09 нам показують годинники. Ну і нагадую, що сьогодні тут в рамках нашого відкритого етеру на радіо Ванда FM Україна ми святкуємо 11-річчя тут на радіо Ванда FM Україна. Маєте можливість дзвонити. Так, номер є на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Маєте можливість і писати через наші меседжері, так, Viber та Telegram. До речі, активні дві кнопочки є у нас на сайті radiovandafm.pp.ua, ще раз на цьому наголошую. Саме сюди маєте можливість відправити повідомлення, яке буде стосуватися або привітання для нашої радіостанції в честь 11-річчя. Ну, або, можливо, у вас є якийсь друг, знайомий, подруга, так, які хочуть почути привітання через радіоефір в честь дня народження. Боже, навіть дзвіночок, бачучи, є. Нас, до речі, зараз тут нас не дійшло повідомлення на... Не повідомлення, повідомлення, так, надійшло нам на телеграм дзвіночок, от щойно якраз таки є. Я сподіваюся, ви це почули. Зараз перевіряємо, чи все працює. Так, хто у нас на зв'язку? Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Тарас, мені 17.
2: Тарас, звідки телефонуєте до нас через телеграм?
3: Я дзвоню до вас з Хмельницької області.
2: Хмельницька область з нами тримає зв'язок. Всі Хмельницької області від Чернівецької, так, передаємо вітання. З якими тут намірами тут вирішили до нас дотелефонуватися, пане Тарасе, скажіть, будь ласка.
3: Ну, отже, я от чесно зізнаюся, я радіостанцію вашу давно слухаю, навіть не один рік, не один місяць, аж стільки років. Ну, про Ванду FM я більш дізнався тоді менше 10 років тому, бо зрозуміло те, що радіо Ванда FM така от трохи більш давня радіостанція, вона транслюється з 2015 року, а от про це все дізнався пізніше. Ну, заодно мене більш прихильністю до цієї радіостанції було до програми радіо Ванда FM «Ексклюзив», де відомі гості розповідають про прем'єри своїх власних цих...
2: прем'єри, так, треків, альбомів, так?
3: Так, треків. Ну так, звісно, дуже приємно слухати, і саме після цього вже звучить сама прем'єра. Ну, це мені взагалі до вподоби більше.
2: А що ще вам до вподоби в нашому радіо етері? Поділіться своїми враженнями. Дуже цікаво дізнатися. От знаєте, дуже, я не знаю, не дуже часто чую, щоб люди через радіо етер телефонували і ділилися своїми враженнями про ту радіостанцію, яку вони слухають. Ну, а сьогодні, ну, мабуть, сьогодні дозволено все в честь нашого 11-річчя. Я думаю, ви з цим якраз таки погодитеся.
3: Ну, і звісно ж, як великий прихильник радіостанції, звісно ж, хочу побажати саме цій радіостанції та усієї XTV Media побажати всього найкращого, ще великого успіху в етері. Навіть дуже добре, що зараз слухає і вся Україна, так і за кордоном. Ну і звісно ж, хочеться, щоб більше радіослухачів сюди приєдналися до цього, бо це, звісно, радіо дає такого от чарівного колориту. Ну і звісно ж, щоб далі йти в розвиток, ну і звичайно ж, всього самого найкращого і особливо самому власнику, трохи легкої роботи, ну і всього найкращого.
2: Дякую, дякую, Тарасе, за приємні слова. Дякую, що залишаєтеся з нами на хвилі чарівного настрою радіо Ванда ФМ Україна. Ну, обов'язково пишіть, телефонуйте, так, пане Тарасе, може і своїх друзів та знайомих обов'язково так прикличте, якщо вони теж хочете потрапити на радіо, так, якщо у них є така мрія, то чому ми маємо позбавляти ми людей такої мрії? Нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 097-221-5879. Номер також ви маєте можливість знайти і на сайті. Так, radiovanda.fm.pp.ua обов'язково знаходьте. Пане Тарасе, дякую, що з нами. Тримайте хвилі чарівного настрою і, звісно, таки всього найкращого.
3: Дякую вам.
2: І вам також дякую, пане Тарасе. Так, щойно ми послухали пана Тараса з Хмельницької області, який щойно долучився до привітань, так і долучився до своїх вражень. Ну, знаєте, людина багато років з нами тут на хвилі чарівного настрою. Уже не знає, що було майже 10 років тому, так, і знає, що зараз який великий шлях трансформації радіо пройшло. Ну, знаєте, це дуже тішить така... Дуже тішить якраз таки те, що люди про нас дуже довго знають. Навіть ті люди, які дуже коротко знають, місяць-два, там не знаю, майже рік, обов'язково теж доєднуйтеся, діліться своїми враженнями. Дуже цікаво дізнатися саме те враження, яке ви нам тут будете розповідати в етері. Ну а ми продовжуємо слухати улюблену музику. За мить слухаємо Smell DK і роботу, дуже мемну при цьому ще роботу, так? Композиція 1998 року, тільки подумайте. Думайте, куди ми будемо перенати. Butterfly, саме так називається наступна композиція, яка нам вже складає музичну компанію, ну а проект відкритий етер радіо Ван ФМ Україна триває. Пишіть, дзвоніть, приймемо ваші дзвіночки, обов'язково.

0: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна триває. 14.18 на студійному годиннику, 21 червня. У нас сьогодні показують календарі, а це особлива дата для нашої радіостанції, тому що сьогодні ми відзначаємо 11 років в прямому етері. Так, долучився до нашого радіоетеру наш слухач, до речі, мітеска, Вадим Жушман, який казав, що чув композицію, яка от нещодавно якраз таки лунала тут в етері, ще на копійчаних мобілках, бо Боже, я думаю, пригадують всі, хто виріс в епоху нульових, так, що були ці іграшкові жабки, так, як всі ми їх в народі так називаємо, жабки, так, розкладачки, у яких грала саме ось ця композиція. Я сподіваюся, ці приємні спогади у вас якраз таки прокинулися. Ну, а ще від чого приємні спогади можуть прикидатися? Від того, що так, в етері радіо Ванда ФМ Україна, радіо працює, радіо має можливість тут зараз вас розважати. Ну і діліться своїми враженнями, діліться своїми повідомленнями через наш Viber та Telegram 097-221-5879. Ну і, звісно ж таки, так, що я хочу зараз зробити? Хочу вас залишити в ритмі хітового літнього настрою разом з легендарним Кузьмою Скрябіним. І, от знаєте, мені дуже сильно подобається саме ця пісня, такого в літо поринати разом з нею, так, робота Джаламбай вже, вривається і вже й робимо гучніше.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда ФМ Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: 14.23 вже на студійному годиннику, червень, 21 число, так, за календарем, і сьогодні маємо можливість святкувати 11 років разом. Сільниковий і Телеграм та Вайбер 097-221-5879 працюють, так, тож маєте можливість і писати, і дзвонити, і робити все для того, щоб саме ваш голос лунав в нашому радіоетері. Нагадую, що свої привітання ви маєте можливість писати і стосовно того, щоб привітати нашу радіостанцію, так, з нашим 11-річчям. Ну, і ще раз нагадую, якщо у вас є щось комусь передати, побажати, то обов'язково доєднуйтесь 097-221-5879. Номер ви маєте можливість знайти на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Тож обов'язково доєднуйтесь, так, і обов'язково, так, рано чи пізно ми ваше повідомлення зловимо і зачитаємо тут в прямому етері. Ще раз нагадаю, 097-221-5879 – це наш Viber, наш Telegram. І стільниковий, так, студійний телефон теж працює. За мить будемо слухати One More композицію на радіо. Так, саме ця композиція буде лунати тут в радіо етері, тут на радіо One FM Україна.
0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
3: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
6: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
7: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
8: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
7: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
9: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
10: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
11: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
10: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
7: Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
12: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
13: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: На радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер. 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: 14.30 нам показують стотінні годинники, ну і відкритий етер в честь 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна теж триває. Ну і сьогодні, до речі, хочу якраз таки поговорити про дні, які сьогодні ми відзначаємо, так? Сьогодні не тільки 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна, а сьогодні, бачу, вся стрічка забита про те, що відзначається Міжнародний день батька та День батька в Україні. Так, відзначається ця подія в третю неділю червня. Батько для кожного з нас – це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовим вмінням, життєвими принципами та цінностями. І на допомогу люблячого батька діти можуть завжди розраховувати, незалежно від того, скільки їм років. А теплі згадки про цю найріднішу людину залишаються з нами на все життя і дарують підтримку в найтяжчі часи. Вшановувати батьків окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть абсолютно різнитися. Але існує і загальне свято, яке називається Міжнародний день батька, який щорічно відзначають в третю неділю червня, і співпадає він з міжнародним святом і Днем батька в Україні. До речі, саме ця подія, саме ця дата має присмак війни, у ньому є любов і вдячність, є гордість за тих татусів, які поруч. Є тривога навіть за тих, хто зараз захищає, і є вічна пам'ять про тих, хто вже не повернеться додому. Їм безмежна вдячність. Сьогодні хочу привітати усіх батьків, так, хто має можливість, не зважаючи ні на що, так, побути зі своїми дітьми, провести з ними час разом. Тож, друзі, обіймайте тих, кого можемо обійняти, і хочемо подякувати тим, хто тримає небо, а також ми хочемо пам'ятати тих, чия любов назавжди залишилося з дітьми. І, друзі, також нагадаю, що згідно цієї дати, так, ви маєте можливість передавати вітання, писати на наш Viber та Telegram 097-221-5879. Номер є на нашому сайті radiovandafm.pp.ua. Ну, а також телефонуйте на стільниковий. Так, є у нас цей же студійний телефон 097-221-5879. Тож обов'язково пишіть, телефонуйте, ваші повідомлення, так, ми обов'язково тут зачитаємо в прямому етері. Зараз ми перейдемо на невеличку паузу, вже за мить будемо дізнаватися, чим нас тішитиме сьогоднішня святкова погода в неділю 21 червня, так, і після цього Сімона Молінарі і Петер Кьончіті, так, Кьончоті, з роботою «La Felicità» нам складатиме компанію, тож будемо трошки в італійському ритмі навіть підспівати, підтанцювати, або навіть хтось в неділю буде працювати, і все це під улюблену музику на радіо Ванда ФМ Україна, тож обов'язково будьте з нами.
0: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
1: Великий святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть у вночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
3: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
1: Геомагнітна обстановка і ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда FM Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: Колдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media. На медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється, що миті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі_тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: на радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер. 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується відкритий етер радіо Ванда ФМ Україна. 14:49 нам показують студійні годинники. Зовсім скоро добіжить до свого завершення друга година. Ну а ми в третій годині теж обов'язково будемо разом з вами триматися на хвилі святкового настрою. Так, сьогодні нам 11 років. Ми сьогодні святкуємо саме ось таку дату тут в прямому етері. Хоча дехто спитає, було б логічніше, якби було б круг. Кругла дата 10 років. Так, до речі, минулого року у нас була така кругла дата, але сталися деякі події, які не дозволили якраз нам таки провести прямий етер, але нічого, ми пережили цю дату, 10-річчя, і в честь 10-річчя зробили навіть собі дуже класний подарунок, подаруночок, зареєструвалися як суб'єкт у сфері мовлення, у сфері медіа. З питань телебачення радіомовлення, так саме у цьому державному регуляторі ми зареєструвалися як офіційний суб'єкт, так що офіційно тепер маємо право мовити в інтернеті. Якщо заходите на наш сайт radiovandafm.pp.ua, обов'язково все побачите. Ну а також нагадую вам про те, що ви маєте можливість долучатися до відкритого етеру. Є в нас Telegram, є у нас Viber 097-221-5879. Заходьте, пишіть і дзвоніть до нашої студії. Обов'язково. Тож не соромтеся. Ну і пісню про щастя в рамках вінтажного настрою від нашого партнера проєкту «Мелодіон» обов'язково будемо слухати. Все це буде вже за мить, тож тримайтесь з нами хвилю чарівного настрою, незважаючи на що. Ну і ще найголовніше, пишіть, дзвоніть, вітайте. Вітайте нас, вітайте себе, вітайте всіх, кого завгодно. З вашим вже святом, так? Будемо дізнаватися, які ще у вас свята є. Можливо, хтось святкує день народження, можливо, хтось взагалі в неділю любить влаштовувати застілля. Ну, взагалі, цікава історія.

0: Америка, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: На радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: Ну і годинники нам вже показують 15-ту годину рівно, 21 червня у нас сьогодні за календарем. Ну і так, ми вже вриваємося в третю ефірну годину, будемо з вами як мінімум до 17-ї години, плануємо ми це робити. Ну і звісно ж таки нагадаю про те, що у нас працює Viber, Telegram, сайт radiovandafm.pp.ua і студійний телефон 097-221-58-79, обов'язково доєднуйтесь, телефонуйте, пишіть і робіть маленьке свято тут в прямому етері разом з нами. Попереду нас, звісно ж таки, чекає багато класної української та світової музики. Ну і в наступну музичну годину вриваємося вже з Гелою Зазулою і її веселою піснею. Тож будемо ми залишатися на хвилі чарівного настрою в неділю 21 червня і вас про це теж закликаємо. Тож нагадую, radiovandafm.pp.ua, пишіть, передавайте вітання і нам, і кому завгодно, кому тільки душа побажає, сьогодні можна практично все.
0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: 25-річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
2: 15.04 нам показує студійні годинники. Радіо Ванда FM Україна продовжує своє мовлення ще трошки до 18.30. Будемо робити все для того, щоб так ці години пройшли дуже-дуже швидко. Ну і так, нагадаю, що саме цього дня, 11 років тому, що в 2015-му, боже, як це було дуже давно, у 18.30 вперше вийшло в етер Радіо Ванда FM Україна. Так, вийшло воно в етері онлайнове радіо станції, вийшло воно як такий проект, який мовив всього, ну, як мінімум 2,5 години на добу, так, були невеличкі рубрики, була музика, не було повноцінної можливості створювати повноцінну таку радіостанцію, тільки вже починаючи там з 2016-17 років, так, вдалося зробити практично цілодобову радіостанцію, як там кажуть, на, знаєте, як там кажуть, на тому, чому попало, не буду казати конкретно на чому саме, так, зробити повноцінну радіостанцію, де транслюватиметься все цілодобово. Ну і вже починаючи з 2020 року радіо Ванда FM Україна вийшло на новий рівень. Я думаю, є ті люди, які пригадають, що в 20-му році, так, коли це було 5 червня, 6 років тому, боже, як це було давно, ще ковідний період, ми проводили ефіри, і перший прямий ефір, який тут вдалося провести на радіо Ванда FM Україна, він був якраз таки з співачкою, так, зараз вона вже не веде свою активність як співачка. Колись був проект Анна Розумовська, я думаю, хтось, ті, хто старожилів радіо Ванда FM Україна, візьмуть і пригадають. Так, до речі, і є ще така співачка Марієта, так, вона виконує одну із теж досить добре відомих її пісень. Я зараз пропоную якусь одну із цих пісень послухати, яку ми прем'єрили ще в далекому 2020 році, так, для того, щоб відчути той чарівний літній настрій. Ну і нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 097-221-5879. Пишіть свої повідомлення, обов'язково якесь прочитаємо навіть тут в етері вже за 3 хвилини 13 секунд. Ну а зараз слухаємо Марієту і композицію «Маракуя». Саме ця композиція ще в 2020 році вперше прозвучала в етері і навіть займала перше місце по ефірній ротації.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 15.20 нам показують студійні годинники. Відкрите етер на радіо Ванда ФМ Україна триває. Ну і саме зараз давайте будемо приступати до наших меседжерів, які в нас тут є. Це 097-221-58-79, номер нашого вайбера і телеграма. І бачу, що прилетіли повідомлення нам від користувача Ічіка. Так, вітаю вас з 11-ю річницею радіостанції. Бажаю, щоб колись радіо чарівного настрою вийшло на FM-частоту не тільки у Чернівцях, а й по всій Україні. Так, дякую, що ви з нами. Ну, обов'язково маємо рано чи пізно вийти в FM-простір для того, щоб можна було нас ловити і по стандартним радіохвилям. Ну, і прийшло повідомлення від наших колег з радіо Radiant. Це онлайн-радіостанція в Харкові. І наступне повідомлення має ось такий вміст. Вітаємо з 11-ю річницею існування радіостанції. Бажаємо успіхів у подальшому розвитку, більше крутих програм та ефірів. Ну і, звісно ж таки, впізнаваності. Дякую, що ви з нами, дякую, що контактуєте через наші меседжері. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що обов'язково потрібно не тільки писати, але й телефонуйте до нашої студії за цим же номером 097-221-5879. Ну а ми за мить будемо приступати в 99-й рік разом з Smash Mouth і робота All Star лунатиме. Тож обов'язково будемо слухати цю композицію в рамках нашого відкритого етеру на радіо Ванда ФМ Україна. Нагадую, що ми сьогодні будемо до 17-ї години вас розважати. Так, ну і ви теж розважайтеся разом з нами, слухайте улюблену музику, пишіть, дзвоніть і обов'язково тримайтеся на хвилі чарівного настрою.
1: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
3: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
6: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
7: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
8: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
7: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
9: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
10: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
11: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
10: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
12: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
13: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: На радіо Ванда ФМ Україна. Відкритий етер. 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується. Відкритий етер продовжується. 15:33 на студійному годиннику. Нагадую, що у нас працює Viber та Telegram. Номер ви маєте можливість знайти на нашому сайті. А якщо зайти на сайт немає особливої потреби, а хочеться вже швиденько записати номер, а слухайте нас, то записуйте 097-221-58-79. Також у нас працює і студійний телефон за цим номером. Саме туди ви маєте можливість до телефону до нашої студії. Ну і звісно ж таки, ви маєте можливість розповісти все, що завгодно про нашу радіостанцію. Можливо, маєте можливість привітати когось своїх рідних, близьких, знайомих, друзів. Обов'язково пишіть ваші повідомлення. Ми обов'язково тут в прямому етері зачитаємо. Ну і за мить будемо дізнаватися про примхи погоди сьогоднішньої. Чи буде в нас сьогодні свято, чи не буде в нас сьогодні свято, що нам сонце буде казати, чи можливо його не буде. Все це ми будемо дізнаватися за мить, тож обов'язково залишайтеся з нами на хвилі чарівного настрою. Ну і пам'ятайте, що відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна триває, тож пишіть, дзвоніть, потеревенимо.
0: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
1: Великий святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
3: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
1: Геомагнітна обстановка. І ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець, і магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне червневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua.
3: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому.

0: Зв'язки в твоїх очах я йду.
1: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду». Твоя нова музична залежність.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі, нижнє підкреслення, тім.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: 11-те річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 15.51 на нашому студійному годиннику, 21 червня у нас сьогодні за календарем. Ну і відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна триває, тож маєте можливість долучатися до обговорення, маєте можливість долучатися і до того, щоб не тільки просто от до обговорення, до привітань нашої радіостанції, можливо, ваших близьких, друзів, знайомих теж треба обов'язково привітати, тож пишіть 097-221-58-79, це номер нашого вайбера та телеграма. Стільниковий у нас теж працює саме за цим телефоном. Ну, а ще що я хочу нагадати, що, як завжди, традиційно о 50-й хвилині ми будемо поринати у вінтажну епоху разом з улюбленими виконавцями, як українськими, так і світовими. І за мить Лідія Відаш нам буде складати компанію в рамках проєкту «Вінтажний настрій» від партнера «Мелодіон», і зовсім скоро ми до вас повернемося, так, з улюбленою музикою на радіо Ванда ФМ Україна. Ну і пам'ятайте про те, що відкритий етер триває до 17-ї години. Обов'язково з вами будемо тут на зв'язку на хвилі чарівного настрою.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда ФМ Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: Ну, як завжди, вриваємося в нову годину з улюбленою музикою на радіо Ванда ФМ Україна, ну і з святковим настроєм. Так, ви маєте можливість теж цей святковий настрій підтримувати. У нас працюють меседжері, у нас працює Viber та Telegram 097-221-5879. Нагадаю, що кнопки є на сайті radiovandafm.pp.ua. Обов'язково заходьте, тицяйте і так відправляйте свої повідомлення, які ви маєте можливість почути тут в етері радіо Ванда ФМ Україна. Ну і маєте можливість зателефонуватися. Номер нашої студії такий самий, як і Viber та Telegram 097-221-5879. Тож обов'язково доєднуйтесь до привітань. Нагадаю, що 11-річчя радіо Ванда ФМ Україна ми тут проводимо саме зараз тут в прямому етері. Ну а ще, що найголовніше, творимо і витворяємо тут невеличкий такий святковий настрій, незважаючи ні на що. Також хочу подякувати дуже сильно нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут в етері. Тож, якщо бачите, що є збір, так, і цей збір активно потребує коштів, то, друзі, підтримайте. Якщо не маєте можливість підтримувати донатом, обов'язково робіть репости, перерепости, десь розповсюджуйте по іншим паблікам і робіть все для того, щоб ці збори максимально поширювалися і максимально закривалися як можна швидше. Тому що, якби не наші козаки і козачки, ми б не були тут в етері разом з вами, і ми б не мали можливості робити навіть таке невеличке свято, так, не в круглу дату, не в 10 років, як минулого року ми відзначили 10-ліття з дня запуску нашої радіостанції, а тут уже 11 років уже стукнуло, аж не віриться. Тож в 12-й рік будемо обов'язково ступати з улюбленою музикою. До речі, про музику. Так, Грісі і робота Мел Об'єн буде нам складати компанію вже за мить, тож обов'язково будьте з нами на хвилі чарівного настрою. Ну, а ще найголовніше, не забувайте про те, що ви маєте можливість доєднуватися до того, щоб творити та витворяти свято разом з нами. Відкритий етер триває, ну і я, Вадим Голунга, ще впродовж цієї години обов'язково буду разом з вами.
0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.
2: Літо придумала.

0: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда ФМ Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097-221-5879 та робіть святковий радіонастрій разом з нами.
1: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
2: 16.24 на студійному годиннику. Радіо Ванда ФМ Україна продовжує своє мовлення. Ну і відкрите етер триває. 097-221-5879 – це номер нашої студії, номер нашого вайбера та телеграма. Маєте можливість доєднуватися до привітань. Тим паче, що як мінімум ще менше, ніж 30 хвилин ми обов'язково будемо з вами ще тут робити святковий настрій, незважаючи ні на що, тим паче, що 11 років. Ну, тільки вдумайтеся, уж перше за 11 років зробити невеличкий святковий радіоефір. Ну, а ще що найголовніше, що я вас закликаю. Закликаю зараз вас активно підтримувати наших захисників, наших захисниць. Завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері. А ще... Що ще? Активно підтримувати українську музику, так? Тому що хто підтримує своє, той великий молодець, тому плюска в карму, а хто підтримує кацапське, того потрібно послати в пожиттєвий бан. Тому що такі люди взагалі не мають права, ну, на мою особисту думку, так, зараз воно прозвучить грубо, так, не мають права взагалі виражати свої думки стосовно музики, тому що якщо вже людина слухає кацапську музику, навіть музику назвати це дуже складно, так, а сказати це іншими словами теж якось язик не повертається, то треба таких просто от фільтрувати, і одразу скажу, що у таких людей немає взагалі ніякого музичного смаку. Ну, а ми творимо цей музичний смак тут в етері радіо Ван ФМ Україна. Вже за мить слухаємо Вову Дантеса і композицію «Лайки». Тож, обов'язково бути з нами на хвилі чарівного святкового настрою. Радіо Ван ФМ Україна. Відкритий етер триває.
0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
3: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
6: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
7: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
8: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
7: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
9: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
10: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
11: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
10: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
7: Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
12: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
13: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
2: Великий святковий привіт усім, хто налаштований на найкомфортнішу радіохвилю країни. Сьогодні особлива неділя, 21 червня, і ми з гордістю і радістю та неймовірним теплом у серці святкуємо 11-річчя Радіо Ванда ФМ Україна в етері. 11 років ми даруємо вам магічну музику, і природа вирішила привітати нас ідеальними синоптичними декораціями. В етері ювілейний прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У цю неділю вся країна ніби святкує разом із нами під пануванням розкішного літнього сонця. Нас очікує по-справжньому спекотний тріумфальний день. У денні години повітря прогріється до солідних 30 градусів тепла. Ніч після гучного святкування обіцяє бути дуже лагідною та теплою. Стовпчики термометрів покажуть 16 градусів вище нуля під затишним хмарним небом. Умови та вітер. Жодних дощів чи похмурого настрою. Ймовірність даних опадів сьогодні дорівнює круглій та святковій цифрі – 0. І навіть уночі шанси на символічні краплі не перевищують 10%. Легкий, наче святковий серпантин, східний вітер дутиме зі швидкістю всього 2-3 метри на секунду, забезпечуючи нам абсолютний затишок. Вологість повітря складає комфортні 50%. Проте наше іменинне сонце сьогодні неймовірно гаряче. Ультрафіолетовий індекс підскочить до критичної екстремальної відмітки 9. Тому сонцезахисні окуляри – це головний дрес-код нашого сьогоднішнього свята. У Чернівцях, у місті, звідки вже 11 років лунає наше серце, неділя 21 червня буде просто фантастичною. Цілий день святкуватимемо під яскравим, безхмарним сонцем при спекотних 30 градусах тепла. Вечір та ніч зустрінуть місто приємною хмарністю та комфортними 16 градусами вище нуля. Східний вітерець буде ледь відчутним, створюючи ідеальну атмосферу для святкових прогулянок.
3: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
2: Геомагнітна обстановка. І ще один розкішний подарунок для нашого 11-річчя. 21 червня космічна погода вирішила повністю підтримати наше свято. Уся штормова активність попередніх днів зійшла на нівець. І магнітосфера планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Геомагнітне тло зафіксується на мінімальному безпечному рівні К-індексу 3. Жодних магнітних бур. Ваша голова буде світлою. Енергія вируватиме, а святковий тонус триматиметься на найвищій позначці впродовж цього дня. Дякуємо, що ви з нами всі ці 11 років на хвилі Радіо Ванда ФМ Україна. Дякуємо за вашу вірність, ваші посмішки та вашу любов. Ловіть це розкішне черневе сонце, святкуйте разом з нами, а ми обіцяємо і надалі дарувати вам найкращу магічну музику. Бережіть себе, тримайте курс на щастя і залишайтеся разом з нами назавжди. Почуємося в нашому 12-му радіоліті.

0: 13-те річчю радіо Ванда FM Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда FM Україна. Доєднуйтесь до етеру радіо Ванда FM Україна і робіть його більш інтерактивним. Пишіть на Viber та Telegram 097 221 58 79 та

0: наші радіостанції, багато хто буде і слухати, і казати все. Прекрасно, чудово. Залишаюся на цій хвилі, далеко йти не буду. Ну і нагадаю про наш сайт radiovanda.fm.pp.ua. Обов'язково заходьте. Є в нас на всіх сторінках дві кнопки. Написати в Telegram, написати на Viber 097-221-58-79. Ну і, звісно ж таки, так, маєте можливість писати повідомлення з привітаннями в адресу нашої радіостанції. Маєте можливість писати повідомлення в адресу привітання так когось з ваших близьких, друзів, знайомих. Так, обов'язково маєте можливість їх привітати з чудовим, прекрасним днем, який відзначається саме сьогодні. Ну і нехай це привітання прозвучить як можна глибше, як можна покраще, так, саме через радіоетер. Ну, тим паче, що можна написати особисто, але коли повідомлення летить через радіоетер, ну, погодьтеся, це навіть набагато краще, навіть набагато прикольніше, навіть набагато приємніше, так, коли через такого посередника, як радіоетер, було здійснено привітання. 11 років – це, як там, є люди, які мені кажуть, спочатку довго, так, уже продовжується цей шлях, а з другого боку, це дуже мало. Так, 11 років – це ще тільки початок, є ще що творити та витворяти. Обов'язково будемо робити все це разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Нагадаю про наш Viber, Telegram, обов'язково пишіть, доєднуйтеся і телефонуйте до студії. Замить слухаємо Клаудію Петрівну, композицію «Ватра». Ну і нагадаю, що ще в цій годині ми будемо продовжувати для вас творити великий етер Радіо Ванда ФМ Україна.
1: Реклама на Радіо Ванда ФМ Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони, тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо, ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році

0: дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Telegram за нікнеймом «В мережі» _Team. Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/vmereji_team. Доєднуйтесь!
1: t.me/vmereji_team. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
2: 16.52 на студійному годиннику. Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна вже на цьому буде добігати до свого кінця, але це не означає, що ми будемо прощатися вже повноцінно, прощатися повністю. Ні, ми будемо вже поступово ставати на 12-й радіорік. Так, будемо планувати його разом з вами. Ну і, звісно ж, будемо творити та витворяти тут його разом з вами на радіо Ванда ФМ Україна. Ну і не забувайте про те, що наша наступна зустріч обов'язково відбудеться. Коли саме відбудеться ця наступна зустріч? Ну, мені, знаєте, самому стало цікаво, коли насправді все це має бути. Але ви дізнаєтеся про все першими, якщо підпишетесь на нашу сторінку в Instagram, підпишетесь на нас у Фейсбуці радіо Ванда ФМ, тож обов'язково шукайте, так, доєднуйтесь і будьте з нами абсолютно всюди. І не тільки через радіоефір, так, але й через соціальні мережі, тож обов'язково доєднуйтесь. Ну і з вами був я, Вадим Голунга. З 12-ї години, так, ми тут творили та витворяли чарівний настрій в рамках нашого відкритого етеру. Обов'язково ще відкриті етери будуть. Будуть непрості етери, можливо, навіть якісь гості будуть, буде якась подія, що саме. Все це обов'язково будемо тут творити, планувати, втілювати в життя. Ну а ще найголовніше, як завжди, будемо слухати багато класної музики, будемо творити для вас багато цікавого контенту в етері радіо Ванда ФМ Україна. Ну а ви не пропускайте все це найголовніше. Підписуйтесь, долучайтеся, соціальні мережі в нас є. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал радіо Ванда ФМ Україна, TikTok, Threads у нас теж є. Шукайте нас навіть на цих платформах. Ну а найголовніший портал — це наш сайт radiovandafm.pp.ua. Туди заходите, обов'язково слухайте ефір, дізнаєтесь всі найостанніші, так, найсвіжіші новини з життя нашої радіостанції і не тільки. Ну і обов'язково заодно запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування, тож доєднуйтесь, Instagram та Threads до ваших послуг. Ну і на цьому моя присутність на радіо Ванда ФМ Україна завершується саме на сьогодні. Так, неділя в нас була мегапродуктивною, неділя в нас була чудовою. Чудовою в тому плані, що ми провели з вами час, порозважали тут вас, отримали тут ваші повідомлення, так, з вашими привітаннями, навіть один дзвінок був. Ще раз хочу подякувати пану Тарасу з Хмельницької області за те, що долучився до того, щоб дотелефонуватися до нашої студії, так. Ну і ви теж обов'язково в наших гостєвих етерах доєднуйтесь до обговорень. Viber, Telegram для вас завжди відкриті. Нагадаю, номер 097-221-58-79. Ну а я, Вадим Голунга, з вами вже прощаюсь. Обов'язково почуємось на хвилі чарівного настрою. Тож, всім гарних вихідних, так, завершення, гарного завершення цього вихідного дня. Ну і вже в наступний тиждень будемо перенати з новими силами. Тож почуємось, не сумуйте, бережіть себе та своїх рідних та близьких. Всім па-па.
1: Відкритий етер на радіо Ванда ФМ Україна.
0: 11-річчю радіо Ванда ФМ Україна присвячується. Реклама.

0: Америка, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Я проти тебе стою та слід не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
5: Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: мене пробачай.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш.

0: привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку. Адже в денньому вірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощик із ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний, зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок, 22 червня, погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збореному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: від музичного проекту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською. Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
1: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
2: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
0: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
3: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
0: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення «Тім». Доєднуйтесь!
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення «Тім».
12: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Поцелуй мне СМС в свет чужих небес. Небеса скиль.

простых.

0: і привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку, адже в день ймовірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощик із ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний, зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок, 22 червня, погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збореному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/

0: Тільки що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
5: Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: вітаю і привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку. Адже в денньому вірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощ, який з ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний, зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок 22 червня погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збореному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Великий привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку. Адже в день ймовірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощик із ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок, 22 червня, погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збореному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки. Як

чотів. Налийте до повного баку. В машині тече дахати й геть без даху. Взяла лиш зарядку, якісь теплі лахи. Не місце, не час піддаватися страху. Ти їдеш до нього безстрашного в Бахмут.

0: привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку. Адже в день ймовірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощик із ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок 22 червня погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збореному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!
2: Gentlemen, I wanna invite you all of the guests.

0: Великий привіт усім слухачам радіо Ванда ФМ Україна. Святкові вихідні позаду, і ми з новими силами та чудовим настроєм відкриваємо черговий робочий тиждень на найкомфортнішій радіохвилі. На календарях понеділок, 22 червня. Після вчорашнього спекотного тріумфу погода вирішила трохи освіжити атмосферу, подарувавши нам дуже чудовий, збалансований літній день. Загальна ситуація та умови. У понеділок територію країни пануватиме приємне літнє тепло. Нас очікує день із комфортною мінливою хмарністю. Сонце часто проглядатиме крізь хмари, прогріваючи повітря до оптимальних 24 градусів тепла. Ніч також обіцяє бути дуже м'якою та лагідною. Стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів вище нуля. Умови та вітер. Денні справи та прогулянки пройдуть у повному синоптичному затишку. Адже в день ймовірність опадів мінімальна і складає всього 15%. А от ближче до ночі хмари можуть стати щільнішими і пустити легкий літній дощик із ймовірністю 30%. Вітер пануватиме північно-західний, помірний зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме комфортні 60%, а сонячна активність залишатиметься високою. Ультрафіолетовий індекс досягне позначки 7, тож сонцезахисні окуляри залишаються актуальними. У Чернівцях у понеділок 22 червня погода забезпечить нам ідеальний і неспекотний старт робочого тижня. У день будемо насолоджуватись м'яким сонцем та літніми 24 градуси тепла. Приємна нічна свіжість разом із можливим коротким дощиком опустяться до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і важлива інформація для вашого здоров'я та високої продуктивності. 22 червня магнітосфера нашої планети перебуватиме у збуреному стані. Очікується помірна геомагнітна буря з К-індексом 4-5. Метеозалежні слухачі на початку тижня можуть відчувати легку втому, фоновий головний біль або коливання робочого тонусу. Намагайтеся входити в робочий ритм поступово. Уникайте стресів, пийте більше чистої води та частіше робіть невеликі перерви для відпочинку. Дякуємо, що починаєте цей робочий тиждень з радіо Ванда ФМ Україна. Нехай понеділок буде легким, а сонце лагідним. А наш ЕТР подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці. Бережіть себе, тримайте курс на успіх і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: радіо чарівного настрою.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
2: У північній історії починається просто зараз. В етері програма «Під покровом ночі».
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на вілі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок. Але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсонні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Після опівночі світ змінюється. Міста стають тихішими, вулиці порожніють, але радіо живе своїм окремим життям. І саме тоді формується особлива аудиторія. Хто ці люди, які залишаються з радіо вночі? Чому вони відрізняються від денних слухачів? Давайте розберемося.
0: «Техно-ніч».
1: Нічні слухачі – це не випадкові люди. Це ті, хто свідомо обирає залишатися на зв'язку після опівночі. Студенти, що готуються до іспитів, водії, які тримають дорогу, люди нічних змін, що працюють, поки інші сплять. А ще мрійники та безсонні, для яких ніч – це час роздумів.
0: Техно-ніч.
1: Нічні слухачі більш уважні. Вони не вмикають радіо як фон, а слухають по-справжньому. Бо саме вночі голос ведучого чи рідкі пісні можуть потрапити в саме серце. Для когось це підтримка, для когось – компанія, а для когось – спосіб втекти від самотності.
0: Техно-ніч.
1: Уночі радіо перетворюється на щось більше, ніж медіа. Це стає майже сповіддю. Люди пишуть повідомлення ведучим, діляться історіями, які вдень би не наважилися розповісти. І тут виникає справжній зв'язок. Не ведучий і слухач, а дві людини в нічному ефірі.
0: Техно-ніч.
1: Музика після опівночі звучить інакше. Це не просто хіти з чарта, а особливий плейліст, що супроводжує шлях нічного слухача. Тут немає місця для метушні, тут є місце для емоцій. Нічні слухачі цінують саме цю чесність музики.
0: Техно-ніч.
1: Отже, нічні слухачі особливі, бо вони слухають серцем. Вони приходять у ефір не просто почути музику, а знайти підтримку, емоцію, атмосферу. І саме заради них існує нічне радіо. Це була «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся з нами, бо нічні голоси звучать для особливих людей.
0: «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні, а ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло. Ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто шукає відповіді, поки решту світу спить. Це радіо «Ванда ФМ Україна» та програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушимо у подорож не в просторі, а в часі – у вікторіанську Англію, в тихий маєток Даунхаус. Ми звикли бачити на портретах Чарльза Дарвіна як старого мудреця з довгою білою бородою, але за цим спокоєм ховався розум, що не знав відпочинку. Сьогодні ми розповімо про людину, яка змінила наше розуміння, походження життя і про те, як довгі ночі роздумів та сумнівів допомагали йому скласти пазл, який він називав небезпечною ідеєю.
0: Під покровом ночі.
1: Після своєї знаменитої подорожі на кораблі «Бігль» Дарвін повернувся додому з тисячами зразків і однією великою підозрою – види не є незмінними. Проте він не поспішав ділитися цим зі світом. Дарвін витратив понад 20 років, перш ніж опублікувати свою працю. Чому так довго? Відповідь ховається у нічній тиші його маєтку. Дарвін часто страждав від безсоння та хронічних хвороб. Саме в ці нічні години, коли будинок затихав, він перебирав свої записи про в'юрків з Галапагосів, про копалини гігантських лінивців і про те, як селекціонери виводять нові породи голубів. Ніч була для нього часом інтелектуальної інкубації. У повній ізоляції він міг дозволити собі мислити найсміливіші думки, які вдень здавалися блюзнірством. Він розумів, його теорія природного відбору переверне світ. У своїх листах він зізнавався, що публікація цих ідей була для нього рівносильною зізнанню вбивстві. Нічна тиша була єдиним місцем, де він міг бути до кінця чесним із собою та з фактами, які він зібрав.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми живемо в епоху швидких відповідей. Нам здається, що геніальність – це спалах, миттєве еврика. Але Дарвін вчить нас іншому. Його приклад показує силу повільного мислення. Психологи стверджують, що стан спокою, у який ми занурюємося вночі, допомагає мозку об'єднувати розрізнені факти у складні концепції. Це те, що робив Дарвін. Він не винайшов еволюцію, він її вирахував через тисячі дрібних.

0: фракталії. У сучасному світі, де нас постійно відволікають сповіщення та шум, ніч залишається останнім притулком для глибокої праці. Дарвін був би ідеальним нічним гостем нашого ефіру. Людиною, яка цінувала самотність як інструмент пізнання. Його історія нагадує нам, якщо ви відчуваєте, що ваше відкриття потребує часу, дайте йому час. Великі істини не терплять поспіху. Вони визрівають у тиші під покровом ночі.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Ми завершуємо нашу сьогоднішню розповідь. Чарльз Дарвін залишив нам не лише теорію еволюції, а й урок терпіння. Він показав, що навіть найскладніші питання можна розв'язати, якщо мати мужність дивитися правді в очі, коли навколо панує темрява. Якщо ви зараз не спите, можливо, саме у цю хвилину ваш мозок працює над вашою власною небезпечною ідеєю. Не бійтеся сумнівів, вона є частиною еволюції вашого розуму. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваші нічні роздуми приносять тільки світлі відкриття. Почуємося у наступному випуску знову під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна. Спокійної вам ночі та ясного розуму.
2: Під покровом ночі
1: на радіо Ванда ФМ Україна.

0: під покровом ночі.
1: Одна година після опівночі в Україні. Це час для тих, хто шукає істину у темряві. В етері програма «Під покровом ночі».

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом. Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо змінюється повільніше, ніж соцмережі, але й воно рухається вперед. Питання, яким буде ефір через 10 років? Чи залишаться діджеї, чи їх замінить штучний інтелект? І що буде з музикою? Тож давайте перенесемось у 2035-й.
1: Техноніч.
0: Так чому радіо живе? Багато хто вважав, що радіо зникне після появи інтернету. Але воно живе і стає ще ближчим. Чому? Бо радіо – це не просто музика, а емоції, голос і відчуття, що ти не один. У майбутньому воно не зникне, але зміниться до невпізнання.
1: Техноніч.
0: Поговоримо про топ-5 фішок радіо 2035 року. Почнемо з голосових помічників замість ведучих. Частково так буде. Уявіть, нічний ефір веде не людина, а діджей – штучний інтелект, який пам'ятає ваші вподобання і жартує так, ніби ви знайомі роками. Дехто вже експериментує сим вже сьогодні. Радіо без частот, ніяких FM-хвиль, все буде в хмарі. Ви скажете колонці «Включи мені нічний ефір з атмосферною музикою» і отримаєте свій персональний стрім. Радіо перестане бути потоком для всіх, а стане індивідуальним. Інтерактив у прямому сенсі цього слова. Слухач зможе змінювати плейліст у реальному часі. Хочете більше ретро? Ще одразу підбирає треки. Хочете новинки з Японії? Будь ласка, радіо буде як гібрид стрімінгу і живого ефіру. 3D-звук та віртуальні студії. У 2035 році радіо не буде просто звуком. У VR-окулярах ви зможете зайти до студії, побачити ведучого, навіть якщо це штучний інтелект, подивитися віртуальний плейліст. Ефір стане шоу для очей і вух. Локальність плюс глобальність. Радіо знову стане дуже особистим. Ваше місто, ваш настрій, ваші друзі. Але водночас ви зможете слухати діджей-сети з іншого континенту у форматі лайв з ефектом присутності.
1: Техноніч.
0: Залишається тільки питання, а чи залишиться людський голос? Адже технології підробляють голоси ідеально. Але уявіть, у світі, де все автоматизовано, людина стає розкішю. Живий голос на радіо буде коштовністю, якщо слухач захоче насолоджуватися. Тож діджеї не зникнуть, вони стануть ще ціннішими.
1: Техноніч.
0: Це була програма «Техноніч», і ми говорили про радіо майбутнього. Можливо, у 2035-му ви будете слухати цю програму у форматі голограми. А поки що залишайтеся на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Адже тут грає музика, яка робить ніч живою.
1: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ завмирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом довгий час вважалася хворобою, але в епоху відродження і особливо в романтизмі вона була реабілітована як ознака глибокої місячної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
0: Під покровом ночі.
1: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Загадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Дезачарую. Тебе. Дезачаруєш.
1: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні. А ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло, ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Радіо чарівного настрою.
1: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
1: Під покровом ночі.
2: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
1: Під покровом ночі.
2: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що така справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримаємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
1: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
2: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки – ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
1: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки інших. Чим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченної енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму. І що таке його знамениті повітряні ванни?
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми б назвали Франкліна першим у світі біохакером. Його ідея з повітряними ваннами – це не що інше, як рання форма загартовування та регуляції сну. Сучасна наука підтверджує, зниження температури тіла перед сном дійсно допомагає швидше заснути та покращує якість відпочинку. Франклін також був майстром глибокої роботи. Він розумів, що для створення чогось геніального потрібна повна відсутність подразників. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Колись усе було просто. Є радіо, воно є в ефірі. Є подкаст, його слухаєш тоді, коли захочеш. Але тепер межа розмилася. Подкасти все більше нагадують радіошоу, а радіо дедалі частіше публікує свої ефіри у вигляді подкастів. Сьогодні поговоримо про гібридний формат, коли ці два світи зливаються.
0: Техно-ніч.
1: Подкасти народилися на початку 2000-х як альтернатива радіо. Ідея проста – аудіо на вимогу. Але цікаво, що більшість перших подкастів насправді копіювали радіо. Той самий формат інтерв'ю, новин, шоу з ведучим. З іншого боку, і радіостанції почали записувати свої програми, щоб викладати їх онлайн. Фактично, обидва формати одразу почали перетинатися.
0: Техно-ніч.
1: Ви спитаєте, чому подкасти нагадують радіо? Відповідаємо. Слухаючи популярні подкасти, ми чуємо все те ж саме, що й у класичному радіоефірі. Джингли, рубрики, навіть рекламні вставки. Автори зрозуміли, що ефірний стиль тримає увагу. Тому подкаст у 2025 році вже мало чим відрізняється від радіошоу. Хіба що його можна слухати будь-коли. Фактично, подкаст – це радіо без ефіру, але з усіма його прийомами.
0: Техно-ніч.
1: Тепер подивімося на іншу сторону. Радіо не хоче втратити слухачів. І тут виручає подкастинг. Ефіри записуються, архівуються, потрапляють у Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Це означає, що програма більше не зникає після виходу в ефір. Вона живе своїм другим життям. Так з'являється радіоподкаст. Ти міг проспати шоу вночі, але послухати його зранку як подкаст.
0: Техно-ніч.
1: А що далі? Майбутнє очевидне – це гібрид. Уже зараз подкасти мають прямі трансляції, а радіо – архіви в подкаст-платформах. Ведучі працюють одночасно для обох світів – тих, хто в ефірі зараз, і тих, хто слухає через тиждень. Це стирання меж – новий стандарт. І, можливо, скоро ми взагалі перестанемо ділити радіо чи подкаст. Буде просто аудіоконтент, доступний у будь-який спосіб.
0: Техно-ніч.
1: Отже, чи перемагає подкаст-радіо або радіо-подкаст? Ні, вони зливаються в одне. І саме в цьому симбіозі – сила. Це була Техно-ніч на радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся на хвилі, бо ефір ніколи не закінчується.
0: Техно-ніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва, те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо іржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой – Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Ford Motor Company стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам.

0: логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові виробництва. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру, світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати свої внутрішні механізми вам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі
1: на радіо Ванда ФМ Україна.